yɛwerɛ tetefoɔ ne wampa ɔne yɛ kandifoɔ ɛnɛ na yɛto nsa frɛ wo bɔsɔ abirika.

bati asi ai o ma susuma wode ama wana wata inwo wedi kunem abrinina yeah.

0: Jesu yonya mia
1: yonya
0: ne mama ya na le baba ha ti ya e bla die ke bia la.